ngauhal le nahak na aigi nungshibi pamu bi nahaki manglan dasu taibang dasu tatana uhalliba aigi nungshibi ngauhal le aigi thamoi she laikol khuding nahak buthiri chatle chatna tumle tumna nahak tagi wakhal da tauri taru taru bi nahaki michna muraba nahaki shamlang tanawrabi nungshibi nahaki maithong yenging duna ta leire imitsena pena ngauhal le nahakna aigi nungshibi hopamubi.